0: Vijesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Odlukom vlade Federacije Bosne i Hercegovine danas je dan žalosti u Federaciji, a povodom nezapamćene tragedije i smrti pet planinara iz Zenice tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Podsjećamo, nesretnu ekspediciju na Kavkazu činilo je sedam planinara iz Zenice, od kojih su dvoje bili članovi GSS Zenica, troje planinarskog društva Vedro. Svi članovi tima bili su iskusni planinari s brojnim usponima iza sebe. Na dan žalosti zastave na institucijama u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će spuštene na pola koplja, a medijski, kulturni i zabavni programi bit će prilagođeni ovom danu. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je državni budžet za ovu godinu, koji će stupiti na snagu odmah nakon objavljivanja u službenom glasniku naše zemlje. Budžet je težak 1 milijardu i 580 miliona, a njegovo usvajanje kasni 7 mjeseci. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ratificiralo je instrument predpristupne pomoći IPA za period 2025-2027, čime je našoj zemlji odobreno 140,5 miliona eura bespovratnih sredstava Evropske unije. Riječ je o grantovima namijenjenim podršci reformskim procesima i približavanju naše zemlje evropskim standardima. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinica Najla Jusića zbog postojanja osnovane sumnje da je u 9 tačaka optužnice u sticaju počinio 3 krivična djela. U optužnici se navodi da je pogodovao više osoba prilikom zapošljavanja u javnim ustanovama i preduzećima, a tereti se i da je postrekavao i utjecao na odgovornu osobu u Internacionalnom univerzitetu Goražde uz unaprijed dogovoreni novčani iznos da sačini diplome prvog ciklusa studija za 5 osoba, među kojima i 3 člana njegove porodice, iako nisu pohađali nastavu niti polagali ispite, a diplome su isti kasnije upotrebljavali prilikom zapošljavanja. U Sanskom mostu počela je tradicionalna manifestacija

0: dani Sultan Fatihove musale koje će trajati do 31. jula. Svečano otvorenje održano je sinoć u Haremu Hamzibegove džamije, a danas se nastavlja izložbom slika Munira Tufekčića pod nazivom Musala jučer, danas, sutra, dok je za srijedu planirana večer Ilahija i Kasida. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Pojačana je frekvencija vozila na graničnim prijelazima, ali za sada nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu na oblaku. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima zemlje oblačnije. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 24, dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni Celzijusa.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti Radija Unsko Sanskog kantona. Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine danas je dan žalosti u Federaciji, a povodom nezapamćene tragedije i smrti pet planinara iz Zenice tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Podsjećamo, nesretnu ekspediciju na Kavkazu činilo je sedam planinara iz Zenice, od kojih su dvoje bili članovi GSS Zenica, troje planinarskog društva Vedro. Svi članovi tima bili su iskusni planinari s brojnim usponima iza sebe. Na dan žalosti zastave na institucijama u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će spuštene na pola koplja, a medijski, kulturni i zabavni programi bit će prilagođeni ovom danu. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je državni budžet za ovu godinu, koji će stupiti na snagu odmah nakon objavljivanja u službenom glasniku naše zemlje. Budžet je težak 1 milijardu i 580 miliona, a njegovo usvajanje kasni 7 mjeseci. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ratificiralo je instrument predpristupne pomoći IPA za period 2025-2027, čime je našoj zemlji odobreno 140,5 miliona eura bespovratnih sredstava Evropske unije. Riječ je o grantovima namijenjenim podršci reformskim procesima i približavanju naše zemlje evropskim standardima. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinica Najla Jusića zbog postojanja osnovane sumnje da je u 9 tačaka optužnice u sticaju počinio 3 krivična djela. U optužnici se navodi da je pogodovao više osoba prilikom zapošljavanja u javnim ustanovama i preduzećima, a tereti se i da je postrekavao i utjecao na odgovornu osobu u Internacionalnom univerzitetu Goražde uz unaprijed dogovoreni novčani iznos da sačini diplome prvog ciklusa studija za 5 osoba, među kojima i 3 člana njegove porodice, iako nisu pohađali nastavu niti polagali ispite, a diplome su isti kasnije upotrebljavali prilikom zapošljavanja. U Sanskom mostu počela je tradicionalna manifestacija Dani Sultan Fatihove Musale, koja će trajati do 31. jula. Svečano otvorenje održano je sinoć u Harimu Hamzi Begove džamije, a danas se nastavlja izložbom slika Munira Tufekčića pod nazivom Musala jučer, danas, sutra, dok je za srijedu planirana večer Ilahija i Kasida. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Povećana je frekvencija vozila na graničnim

0: prijelazima, ali za sada nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima zemlje oblačnije. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 na jugu do 24, dnevna od 26 do 32 na jugu do 36 stepeni Celzijusa.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Poštovani slušalci, dobro vam jutro. Želi prva smjena radija Unsko-Sanskog kantona. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na telefonskoj sjednici donijela odluku u kojom se danas, 28. juli, proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog tragične smrti pet planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Rusiji. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Medijske kuće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje danu žalosti. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Kako se navodi u obrazloženju ove odluke, 25. jula 2026. godine desila se tragedija na planini Elbrus u Rusiji, kada je prilikom uspona zbog ekstremnih vremenskih neprilika život izgubilo pet planinara iz Bosne i Hercegovine. Radi izražavanja saučešća i suosjećanja s porodicama žrtava, Vlada Federacije donijela je odluku kojom se 28. juli proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na kratko idemo i do servisnih informacija što se tiče vatrogasaca i vatrogasnih službi. Vatrogasne službe su bez intervencije u protekla 24 sata. U protekla 24 sata u Bihaću su se desile dvije saobraćajne nezgode, u Bosanskoj Krupi također dvije, Bosanski Petrovac jedna, Sanski most jedna. To je što se tiče materijalne štete. U Cazinu su se desile tri saobraćajne nezgode gdje su dva lica teže i jedno lice je lakše povrijeđeno, a u Velikoj Kladuši tri saobraćajne nezgode iz kojih su sedam lica lakše povrijeđena. Hitne službe domova zdravlja bilježe 80 ljekarskih pregleda. U protekla 24 sata su se desila i tri poroda na odjelu porodilišta.

gosta kantonalne bolnice dr. Ivan Bijankić, gdje su se rodila tri dječaka, naravno roditeljima čestitamo, a dječacima želimo sretno, zdravo i bezbrižno djetinjstvo. Dakle, još jednom da podsjetim, današnji program će biti prilagođen danu žalosti zbog tragedije na planini Elbrus u Rusiji.

0: vijesti.
1: Muhamed Murić i Sanela Šarić žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Odlukom vlade Federacije Bosne i Hercegovine danas je dan žalosti u Federaciji, a povodom nezapamćene tragedije i smrti pet planinara iz Zenice tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Podsjećamo, nesretnu ekspediciju na Kavkazu činilo je sedam planinara iz Zenice, od kojih su dvoje bili članovi GSS-a Zenica, a troje planinarskog društva Vedro. Svi članovi tima bili su iskusni planinari s brojnim usponima iza sebe, te su i ranije uspješno osvajali vrhove iznad 5000 metara nadmorske visine. Završena je potraga i za preostalih troje BH planinara na Elbrusu. Proces identifikacije stradalih je završen, a njihova tijela su prepoznali preživjeli članovi zeničke ekspedicije. Sada slijedi obdukcija, nakon čega će biti organiziran prijevoz u Bosnu i Hercegovinu. Vanredna sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine bit će održana danas u Sarajevu. Na dnevnom redu trebali bi se naći izmjene zakona radi uvođenja boračkog dodatka, rebalans budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, te zakon o konsolidaciji preduzeća u Federaciji. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo rastu, a na pojedinim pumpama dizel je već skuplji od 3 marke i 20 po litru. Distributeri najavljuju novo poskupljenje, dok ekonomisti upozoravaju da će rast troškova preliti se i na cijene hrane, prijevoza i drugih proizvoda. Kao jednu od mogućih mjera za ublažavanje posljedica predlažu privremenu suspenziju dijela akciza na gorivo. U Sanskom mostu počela tradicionalna manifestacija Dani Sultan Fatihove Musale, koja će trajati do 31. jula. Svečano otvorenje održano je sinoć u haremu Hamzibegove džamije, a nastavlja se i danas izložbom slika Munira Tufekčića pod nazivom Musala jučer, danas, sutra, dok je za srijedu planirana večer Ilahija i Kasida. U Bihaću je u toku 8. Avantijuna, Avantura Film Festival, koji će trajati do 31. jula. Bogatim programom koji objedinjuje filmsku umjetnost, edukaciju i promociju prirodnih vrijednosti, festival i ove godine okuplja autore, producente i filmske profesionalce iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 26 do 32 stepena, na jugu zemlje do 36 stepeni.

0: vijesti.
1: Muhamed Murić i Sanela Šarić žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Odlukom vlade Federacije Bosne i Hercegovine danas je dan žalosti u Federaciji, a povodom nezapamćene tragedije i smrti pet planinara iz Zenice tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Podsjećamo, nesretnu ekspediciju na Kavkazu učinilo je sedam planinara iz Zenice, od kojih su dvoje bili članovi GSS-a Zenica, a troje planinarskog društva Vedro. Svi članovi tima bili su iskusni planinari s brojnim usponima iza sebe, te su i ranije uspješno osvajali vrhove iznad 5000 metara nadmorske visine. Završena je potraga i za preostalih troje BH planinara na Elbrusu. Proces identifikacije stradalih je završen, a njihova tijela su prepoznali preživjeli članovi zeničke ekspedicije. Sada slijedi obdukcija, nakon čega će biti organiziran prijevoz u Bosnu i Hercegovinu. Vanredna sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine bit će održana danas u Sarajevu. Na dnevnom redu trebali bi se naći izmjene zakona radi uvođenja boračkog dodatka, rebalans budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, te zakon o konsolidaciji preduzeća u Federaciji. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo rastu, a na pojedinim pumpama dizel je već skuplji od 3 marke i 20 po litru. Distributeri najavljuju novo poskupljenje, dok ekonomisti upozoravaju da će rast troškova preliti se i na cijene hrane, prijevoza i drugih proizvoda. Kao jednu od mogućih mjera za ublažavanje posljedica predlažu privremenu suspenziju dijela akciza na gorivo. U Sanskom mostu počela tradicionalna manifestacija Dani Sultan Fatihove Musale, koja će trajati do 31. jula. Svečano otvorenje održano je sinoć u haremu Hamzibegove džamije, a nastavlja se i danas izložbom slika Munira Tufekčića pod nazivom Musala jučer, danas, sutra, dok je za srijedu planirana večer Ilahija i Kasida. U Bihaću je u toku 8. Avantijuna, Avantura Film Festival, koji će trajati do 31. jula. Bogatim programom koji objedinjuje filmsku umjetnost, edukaciju i promociju prirodnih vrijednosti, festival i ove godine okuplja autore, producente i filmske profesionalce iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 26 do 32 stepena, na jugu zemlje do 36 stepeni.

0: pomaganje strukturama odbrane Republike Bosne i Hercegovine. Tokom agresije obavljao je najviše komandne dužnosti u Armiji Republike Bosne i Hercegovine. Bio je prvi komandant 5. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Bihaću, gdje je imao važnu ulogu u organizaciji i jačanju odbrane Bosanske Krajine. Nakon toga imenovan je za komandanta 4. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Mostaru, a kasnije je obavljao i dužnost načelnika uprave za politička pitanja Generalštaba Armije Republike Bosne i Hercegovine. Dreković je ostao upamćen kao jedan od vojnih komandanata koji su učestvovali u ustrojavanju i vođenju jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine u najtežim godinama rata. Za doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine odlikovan je brojnim vojnim priznanjima. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas je dan žalosti povodom tragične smrti 5 BiH planinara koji su izgubili živote na planini Elbrus u Rusiji. Odluku o proglašenju dana žalosti donijela je vlada Federacije Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj telefonskoj sjednici. Završena je potraga i za preostalih troje BiH planinara na Elbrusu. Proces identifikacije stradalih je završen, a njihova tijela su prepoznali preživjeli članovi zajedničke ekspedicije. Sada slijedi obdukcija, nakon čega će biti organiziran prijevoz u Bosnu i Hercegovinu. U Federaciji Bosne i Hercegovine prvi put se uvodi jedinstven način rada SOS telefonske linije 1265 za žrtve porodičnog nasilja i nasilja nad ženama, koje će biti dostupno 24 sata dnevno 7 dana u sedmici. Pravilnikom su definisani standardi rada, postupanje u kriznim situacijama i saradnja s policijom, centrima za socijalni rad, zdravstvenim ustanovama i sigurnim kućama. Na liniji će raditi stručno obučeni operateri, a cilj je pridružiti i pružiti pravovremenu podršku žrtvama i ojačati povjerenje u sistem zaštite. U Bihaću je u toku 8. Avantura Film Festival, koji će trajati do 31. jula. Bogatim programom koji objedinjuje filmsku umjetnost, edukaciju i promociju prirodnih vrijednosti, festival i ove godine okuplja autore, producente i filmske profesionalce iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša, na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni Celzijusa.

0: i Hercegovine odlikovan je brojnim vojnim priznanjima. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas je dan žalosti povodom tragične smrti pet BiH planinara koji su izgubili živote na planini Elbrus u Rusiji. Odluku o proglašenju dana žalosti donijela je vlada Federacije Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj telefonskoj sjednici. Završena je potraga i za preostalih troje BiH planinara na Elbrusu. Proces identifikacije stradalih je završen, a njihova tijela su prepoznali preživjeli članovi zajedničke ekspedicije. Sada slijedi obdukcija, nakon čega će biti organiziran prijevoz u Bosnu i Hercegovinu. U Federaciji Bosne i Hercegovine prvi put se uvodi jedinstven način rada SOS telefonske linije 1265 za žrtve porodičnog nasilja i nasilja nad ženama, koje će biti dostupno 24 sata dnevno 7 dana u sedmici. Pravilnikom su definisani standardi rada, postupanje u kriznim situacijama i saradnja s policijom, centrima za socijalni rad, zdravstvenim ustanovama i sigurnim kućama. Na liniji će raditi stručno obučeni operateri, a cilj je pridružiti i pružiti pravovremenu podršku žrtvama i ojačati povjerenje u sistem zaštite. U Bihaću je u toku 8. Avantura Film Festival, koji će trajati do 31. jula. Bogatim programom koji objedinjuje filmsku umjetnost, edukaciju i promociju prirodnih vrijednosti, festival i ove godine okuplja autore, producente i filmske profesionalce iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša, na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni Celzijusa.

0: spašen, a njihova tijela su prepoznali preživjeli članovi zeničke ekspedicije. Sada slijedi obdukcija, nakon čega će biti organiziran prijevoz u Bosnu i Hercegovinu. Čelni ljudi Gorske službe spašavanja Zenica danas će oko 13 sati sa Sarajevskog aerodroma otputovati za Istanbul, odakle će avionom krenuti za Rusku federaciju, te preuzeti dvojicu preživjelih svojih članova koji su bili u sedmočlanoj zeničkoj ekspediciji na Elbrus, iz koje je 5 članova smrtno stradao, potvrdilo je Feni predsjednik GSS-a Zenica i poznati zenički advokat Dino Ahmetović. Osim Ahmetovića u delegaciji će biti i načelnik GSS-a Zenica Kenan Hrustanović te jedan medicinski tehničar koji će biti na usluzi povrijeđenima Harisu Adiloviću i Kemalu Vidimliću ako im zatreba medicinska pomoć u toku transporta. U Međugorju je tokom noći zabilježeno više incidenata u kojima su oskrnavljeni vjerski simboli. Prema zvaničnim informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, zaprimljene su prijave da je oštećen Gospin kip ispisivanjem različitog sadržaja te da je došlo do požara na vanjskom dijelu oltara crkve Svetog Jakova. Kako prenosi Jabuka TV, na ograd i pored spomenika ostavljen je i transparent na kojem su ispisana imena međugorskih vidjelica, odnosno osoba koje su posvjedočile da su vidjele Gospu, uz poruku na poljskom jeziku: "To su prevaranti, imam dokaze." Policija je obavila uviđaj i provodi istragu kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.
1: Info Plus.
0: U Sanskom mostu počela je tradicionalna manifestacija pod nazivom Dani Sultan Patihove Musale. U sklopu programa u haremu Hamzibegove džamije u Sanskom mostu održana je promocija knjige Genocidna namjera Bratunac 1992. Kao gosti i promotori na ovom događaju su govorili Rami Salkić, zastupnik u Skupštini manjeg BH entiteta, ujedno i autor knjige, i Elvir Efendija Hođić, glavni imam Međesa Islamske zajednice Bratunac. Ovogodišnja manifestacija će se odvijeti u periodu od 27. do 31. jula i obilovaće nizom prigodnih sadržaja vjerskog, naučnog i kulturnog karaktera. Za danas je planirana izložba slika Munira Tufekčića pod nazivom Musala jučer, danas, sutra, dok će sutra biti upriličena večer ilahija i kasida. Bosna i Hercegovina će od 30. jula do 4. augusta postati epicentar evropskog retroturizma. U organizaciji Oldtimer kluba 1912 Sanski most startuje velika međunarodna Oldtimer ekspedicija 2026, jedinstven projekat koji je uvršten u zvanični svjetski FIBA kalendar i službeno proglašen za nacionalni događaj od značaja za Bosnu i Hercegovinu. Ova manifestacija predstavlja inovativan iskorak u promociji domaćih turističkih potencijala, koristeći historijska vozila kao putujuće muzeje, koji će povezati ključne kulturno-historijske i prirodne bisere naše zemlje. Kolona unikatnih oldtimera sa posadama iz cijele Europe proći će kroz Sanski most, potom kroz Ključ, Mrkonjić grad, Banja Luku, Trajemnik i Jajce, šaljući u svijet impresivnu sliku o bogatstvu i raznolikosti bosansko-hercegovačkog nasljeđa. Ekspedicija iz Sanskog mosta kreće u petak 31. jula.
1: Vijesti.
0: U nastavku vijesti, cijenjeni slušalci, na kratko idemo u region i svijet. Snažan zemljotres jačine 7,1 stepen pogodio je jug Japana. Nakon potresa izdato je upozorenje na tsunami zbog mogućih valova do 1 metra. Aktivirani su i sistemi za hitna upozorenja. Prema prvim informacijama nisu zabilježeni problemi u radu nuklearnih elektrana. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države vode dobre razgovore s Iranom te da postoji mogućnost postizanja dogovora kojim bi se okončao aktuelni sukob. Također je upozorio da će američki zračni napadi biti nastavljeni ukoliko pregovori ne donesu rezultate. Vlada Republike Hrvatske

objavila je nove cijene goriva, pa će tako od ponoći cijena euro supera 95 iznositi 1,62 eura po litri, što je porast od 8 centi, dok će euro dizel stajati 1,75 eura, što znači da će poskupjeti za 16 centi po litri. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. Svjetski dan hepatitisa obilježava se u Bosni i Hercegovini na današnji datum 28. jula s ciljem podizanja svijesti o prevenciji, ranom otkrivanju i liječenju virusnih hepatitisa. Kampanje naglašavaju uklanjanje financijskih i društvenih barijera te borbu protiv stigme. Cijepljenje protiv hepatitisa B u Federaciji Bosne i Hercegovine sastavni je dio obveznog kalendara imunizacije još od 2001. godine. Zavodi za javno zdravstvo i Ministarstva zdravlja ističu važnost probira jer kronični oblici bolesti često godinama ne pokazuju nikakve simptome. Kultura. U Gradskoj galeriji Kulturno-sportski centar Bosanska Krupa sinoć je svečano otvorena 56. likovna kolonija Krušnica. Tim povodom postavljena je izložba radova nastalih tokom prošlogodišnje kolonije. Međunarodna likovna kolonija jedan je od najstarijih i najuglednijih likovnih manifestacija u regiji, osnovana 1970. godine. Događaj okuplja brojne domaće i strane umjetnike. Obihaću je u toku 8. Avantijuna, Avantura Film Festival, koji će trajati sve do 31. jula. Bogatim programom koji objedinjuje filmsku umjetnost, edukaciju i promociju prirodnih vrijednosti, festival i ove godine okuplja autore, producente i filmske profesionalce kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz regiona i Evrope. Toliko u opširnijem pregledu vijesti, cijenjeni slušalci, hvala vam za pažnju. U nastavku poslušajte i servisne informacije. Tonska realizacija Muhamed Murić, vijesti uredila Sanela Šarić. Urednik informativnog programa Radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović. Stanje na putevima. Zbog neophodnih radova usporeno se saobraća na graničnom prijelazu Prisika, a moguće su i kraće obustave. Duge su kolone vozila u oba smjera na prijelazu Kamensko, a na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Zubci na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prijelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. Vremenska prognoza. Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura danas od 26 do 32 stepena, na jugu zemlje do 36 stepeni.

0: Vijesti.
1: Muhamed Murić i Sanela Šarić žele vam dobar dan. Cijenjeni slušaoci, u Sarajevu je u 69. godini preminuo penzionisani general armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Dreković, jedan od najistaknutijih ratnih komandanata. Tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata obavljao je najviše komandne dužnosti, uključujući komandovanje 5. korpusom u Bihaću i 4. korpusom u Mostaru. Za doprinos odbrani Bosne i Hercegovine odlikovan je brojnim vojnim priznanjima. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas je dan žalosti povodom tragične smrti 5 BH planinara koji su izgubili živote na planini Elbrus u Rusiji. Odluku o proglašenju dana žalosti donijela je vlada Federacije Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj telefonskoj sjednici. Predstavnici Gorske službe spašavanja Zenica danas putuju u Rusiju kako bi preuzeli dvojicu preživjelih članova zeničke ekspedicije s planine Elbrus, u kojoj je život izgubilo 5 planinara. U delegaciji medicinski tehničar koji će tokom povratka pružiti potrebnu pomoć povrijeđenim članovima ekspedicije. U Sanskom mostu počela je tradicionalna manifestacija Dani Sultan Fatihove Musale. U okviru programa održana je promocija knjige Genocidna namjera Bratunac 1992. A ovogodišnja manifestacija do 31. jula donosi niz vjerskih, kulturnih i naučnih sadržaja. Među najavljenim događajima su izložba slika i večeri Lahija i Kasida. Bosna i Hercegovina će krajem jula i početkom augusta biti domaćin velike međunarodne oldtimer ekspedicije koja će okupiti ljubitelje historijskih vozila iz cijele Europe. Učesnici će kroz vožnju od Sanskog mosta do više bosansko-hercegovačkih gradova predstaviti kulturno-historijsko i prirodno nasljeđe zemlje, a manifestacija je uvrštena u zvanični svjetski kalendar oldtimer događaja. Svjetski dan hepatitisa obilježava se u Bosni i Hercegovini danas 28. jula s ciljem podizanja svijesti o prevenciji, ranom otkrivanju i liječenju virusnih hepatitisa. Kampanje naglašavaju uklanjanje financijskih i društvenih barijera te borbu protiv stigme. Cijepljenje protiv hepatitisa B u Federaciji Bosne i Hercegovine sastavni je dio obveznog kalendara imunizacije još od 2001. godine. U Gradskoj galeriji Kulturno-sportski centar Bosanska Krupa sinoć je svečano otvorena 56. likovna kolonija Krušnica. Tim povodom postavljena je izložba radova nastalih tokom prošlogodišnje kolonije. Međunarodna likovna kolonija jedna je od najstarijih i najuglednijih likovnih manifestacija u regiji, osnovana 1970. godine. Događaj okuplja brojne domaće i strane umjetnike. Pratili

0: jeste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačana gužva zabilježena je na graničnim prijelazima iz Čiće i Velika Kladuša, gdje su formirane duže kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Vozačima se savjetuje strpljenje i korištenje alternativnih prijelaza gdje je moguće.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 26 do 32 stepena, na jugu zemlje do 36.

0: Vijesti.
1: Muhamed Murić i Sanela Šarić žele vam dobar dan. Cijenjeni slušaoci, u Sarajevu je u 69. godini preminuo penzionisani general armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Dreković, jedan od najistaknutijih ratnih komandanata. Tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata obavljao je najviše komandne dužnosti, uključujući komandovanje 5. korpusom u Bihaću i 4. korpusom u Mostaru. Za doprinos odbrani Bosne i Hercegovine odlikovan je brojnim vojnim priznanjima. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas je dan žalosti povodom tragične smrti 5 BH planinara koji su izgubili živote na planini Elbrus u Rusiji. Odluku o proglašenju dana žalosti donijela je vlada Federacije Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj telefonskoj sjednici. Predstavnici Gorske službe spašavanja Zenica danas putuju u Rusiju kako bi preuzeli dvojicu preživjelih članova zeničke ekspedicije s planine Elbrus, u kojoj život izgubilo 5 planinara. U delegaciji medicinski tehničar koji će tokom povratka pružiti potrebnu pomoć povrijeđenim članovima ekspedicije. U Sanskom mostu počela je tradicionalna manifestacija Dani Sultan Fatihove Musale. U okviru programa održana je promocija knjige Genocidna namjera Bratunac 1992. A ovogodišnja manifestacija do 31. jula donosi niz vjerskih, kulturnih i naučnih sadržaja. Među najavljenim događajima su izložba slika i večeri Lahija i Kasida. Bosna i Hercegovina će krajem jula i početkom augusta biti domaćin velike međunarodne oldtimer ekspedicije koja će okupiti ljubitelje historijskih vozila iz cijele Europe. Učesnici će kroz vožnju od Sanskog mosta do više bosansko-hercegovačkih gradova predstaviti kulturno-historijsko i prirodno nasljeđe zemlje, a manifestacija je uvrštena u zvanični svjetski kalendar oldtimer događaja. Svjetski dan hepatitisa obilježava se u Bosni i Hercegovini danas 28. jula s ciljem podizanja svijesti o prevenciji, ranom otkrivanju i liječenju virusnih hepatitisa. Kampanje naglašavaju uklanjanje financijskih i društvenih barijera te borbu protiv stigme. Cijepljenje protiv hepatitisa B u Federaciji Bosne i Hercegovine sastavni je dio obveznog kalendara imunizacije još od 2001. godine. U Gradskoj galeriji Kulturno-sportski centar Bosanska Krupa sinoć je svečano otvorena 56. likovna kolonija Krušnica. Tim povodom postavljena je izložba radova nastalih tokom prošlogodišnje kolonije. Međunarodna likovna kolonija jedna je od najstarijih i najuglednijih likovnih manifestacija u regiji, osnovana 1970. godine. Događaj okuplja brojne domaće i strane umjetnike. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačana gužva zabilježena je na graničnim prijelazima iza Čiće i Velika Kladuša, gdje su formirane duže kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Vozačima se savjetuje strpljenje i korištenje alternativnih prijelaza gdje je moguće.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 26 do 32 stepena, na jugu zemlje do 36.

0: vesti.
1: Dobar dan, pratite opširni pregled vijesti. U Sarajevu je u 69. godini života preminuo penzionisani general armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Dreković, jedan od najistaknutijih komandanata tokom odbranbeno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini. Dreković je rođen 10. maja 1957. godine u Tutinu. Vojno obrazovanje je stekao na Vojnu akademiju u Beogradu, nakon čega je službovao u Jugoslavenskoj narodnoj armiji. Početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu napustio je JNA i stavio se na raspolaganje strukturama odbrane Republike Bosne i Hercegovine. Tokom agresije je obavljao najviše komandne dužnosti u armiji Republike Bosne i Hercegovine. Bio je prvi komandant 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Bihaću, gdje je imao važnu ulogu u organizaciji i jačanju odbrane Bosanske krajine. Nakon toga je imenovan za komandanta 4. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Mostaru, a kasnije je obavljao i dužnost načelnika uprave za politička pitanja generalštaba armije Republike Bosne i Hercegovine. Dreković je ostao upamćen kao jedan od vojnih komandanata koji su učestvovali u ustrojavanju i vođenju jedinica armije Republike Bosne i Hercegovine u najtežim godinama rata, za doprinos odbrani Bosne i Hercegovine, odlikovanje brojnim vojnim priznanjima.
0: Vijesti.
1: U Federaciji Bosne i Hercegovine danas je dan žalosti povodom tragične smrti 5 BH planinara koji su izgubili živote na planini Elbrus u Rusiji. Odluku o proglašenju dana žalosti donijela je vlada Federacije Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj telefonskoj sjednici. U Sarajevu je u toku vanredna sjednica predstavničkog doma federalnog parlamenta. Na samom početku zastupnici su odali počast bosansko-hercegovačkim planinarima tragično stradalim na planini Elbrus u Rusiji. Jedna od najavljenih tačaka dnevnog reda ove sjednice su izmjene legislative iz oblasti boračko-invalidske zaštite u cilju ozakonjenja boračkog dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine.
0: Vijesti.
1: Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Tomislav Martinović zakazao za 30. juli vanredno zasjedanje zbog hitnog razmatranja zakona koji se odnose na uvođenje boračkog dodatka za oko 300.000 branilaca, rješavanje statusa prodaje neperspektivne imovine privrednih društava čija je djelatnost eksploatacija mineralnih sirovina i rebalans financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Prvi put u Federaciji Bosne i Hercegovine uvodi se jedinstven način funkcionisanja SOS telefonske linije za žene, za žrtve porodičnog nasilja i nasilja prema ženama. Biće dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Pravilnik je donesen na osnovu zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine.
0: Info Plus.
1: U Sanskom mostu i Kamengradu svake posljednje sedmice mjeseca jula odvijaju se dani Sultan Fatihove Musale, koji za cilj imaju njegovanje i očuvanje sjećanja na dolazak Islama na ove prostore i prvu klanjanu džumu namaz na bosanskoj zemlji. Sinoć je službeno otvorena petodnevna manifestacija, a obilovat će nizom prigodnih sadržaja vjerskog, naučnog i kulturnog karaktera. Za danas je planirana izložba slika Munira Tufekčića pod nazivom Musala jučer, danas, sutra, a sutra će biti upr Na večer Ilahija i Kasida. Bosna i Hercegovina će od 30. jula do 4. augusta postati epicentar evropskog retroturizma. U organizaciji Oldtimer kluba 1912 Sanski most startuje velika međunarodna Oldtimer ekspedicija 2026. Jedinstven projekat koji je uvršten u zvanični svjetski FIVA kalendar i službeno proglašen za nacionalni događaj od značaja za Bosnu i Hercegovinu.
0: Vijesti.
1: Idemo na kratko u regioni svijet. Francuske vlasti su naredile danas evakuaciju turističkih mjesta na Atlantskoj obali, odakle je ugroženo područje moralo napustiti gotovo 4000 ljudi. U Francuskoj i Španiji do sada je raseljeno oko 330.000 ljudi. U međuvremenu Španija se suočava s četvrtim toplotnim valom ovog ljeta, dok je nekoliko velikih požara i dalje van kontrole, uključujući najveći zabilježeni u toj zemlji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u Sjedinjene Američke Države uoči razgovora s

0: predsjednikom Donaldom Trumpom, rekavši da je glavni prioritet Kijeva osiguranje jače protuzračne odbrane i strateške saradnje dok Rusija intenzivira napade.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Povodom svjetskog dana hepatitisa, koji svake godine se obilježava 28. jula širom svijeta, skreće se pažnja na važnost prevencije ranog otkrivanja i liječenja virusnih hepatitisa. Riječ je o bolestima koje često dugo ne pokazuju simptome, zbog čega se nazivaju i tihim prijetnjama zdravlju. Tim povodom odjel za zarazne bolesti kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću organizirao je besplatno preventivno testiranje i savjetovanje građana, ciljem podizanja svijesti o značaju pravovremene dijagnostike.
1: Kultura.
0: U Gradskoj galeriji Bosanska Krupa sinoć je svečano otvorena 56. likovna kolonija Krušnica. Tim povodom postavljena je izložba radova nastali tokom prošlogodišnje kolonije. Međunarodna likovna kolonija jedna je od najstarijih i najuglednijih likovnih manifestacija u regiji. Osnovana 1970. godine, događaj okuplja brojne domaće i strane umjetnike. Pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija. Cijenjeni slušaoci, hvala na pažnji. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević. Vijest uredio Dževad Ponjević. Urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, i to na graničnim prelazima Kamensko i Brod, a na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Deleuša i Bijača na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka između 26 i 32 na jugu zemlje do 36 stepeni.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Cijenjeni slušaoci, 15 sati i 13 minuta, danas je 28. juli. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom je današnji dan proglašen danom žalosti na području Federacije, a povodom nezapamćene tragedije i smrti 5 planinara iz Zenice tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Ova odluka donesena je jučer na sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić izrazio je u ime federalnog ministarstva koje zastupa duboko saučešće porodicama i najbližima svih petoro stradalih. Dan žalosti je izraz suosjećanja cijelog društva i naše zajedničke potrebe da zastanemo, odamo počast nastradalima i budemo uz njihove porodice u jednom od najtežih trenutaka koje čovjek može doživjeti. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nervin Nikšić jučer je obavio i razgovor sa predsjednikom Gorske službe spašavanja

Zenica, Dinom Ahmetovićem te porodicama stradalih također uputio izraze najdubljeg saučešća. Izrazi saučešća prema porodicama stradalih krenuli su jučer u toku dana i sa našeg kantona od predstavnika društveno-političkog života, pa i sam premijer Mustafa Ružnić je uputio izraze saučešća porodicama stradalih planinara. Alma i Denis Okanović su bračni par koji je među stradalim državljanima Bosne i Hercegovine na planini Elbrus. Oni su bili strastveni planinari i pripadnici Gorske službe spašavanja, a na svoja putovanja vodili su svoju mačku Miciku. Micika je pronađena zajedno sa bračnim parom jučerašnjeg dana i izvučena do prvog tog kampa na planini Elbrus. Kažu da je planina Elbrus jedna od planina koja na prvi pogled ima sve one predispozicije za neki lagan uspon. Međutim, u zadnjih 10 godina oko 400 planinara je okončalo svoje živote na toj planini koja je zaista puna, prepuna izazova. Osim pomenutog bračnog para Okanović i njihovog ljubimca Micike, u ovoj tragediji su stradali i Meliha Čaušević, zatim Almir Krivdić i Nermin Talam. A dvoje stradalih bili su članovi Gorske službe spašavanja, dok je troje pripadalo planinarskom društvu Vedro. Nesreću su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić. Cijenjeni slušaoci, kako ste mogli primijetiti, program našeg radija je danas u potpunosti prilagođen danu žalosti. Dakle, kompletan naš program je prilagođen tom danu, a i svi kulturni događaji koji ima na području Unsko-sanskog kantona, jer su u toku manifestacije, ljetne manifestacije, prilagođeni su ovom danu. Osim prilagođavanja programa inače i zastave na institucijama u federaciji, primijetili ste ako ste se kretali danas po bilo kojem gradu u federaciji da su spuštene na pola koplja. Moram da kažem da su naše informativne emisije tačno u ono vrijeme koje je predviđeno po programskoj šemi na svaki pun sat. Vijesti koje su svježe istog časa plasirane do vas, a koje danas uređuje i priprema kolega Dževad Ponjević, jer je on tu danas u informativnom dijelu programa, odnosno u redakciji informativnog programa. Za miks pultom je Goran Konjević, a u studiju voditelj programa Sanela Hošić.

0: Hercegovini. Drković je rođen 10. maja 1957. godine u Tutinu. Vojno obrazovanje je stekao na Vojnu akademiju u Beogradu, nakon čega je službovao u Jugoslavenskoj narodnoj armiji. Početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu napustio je JNA i stavio se na raspolaganje strukturama odbrane Republike Bosne i Hercegovine. Tokom agresije je obavljao najviše komandne dužnosti u armiji Republike Bosne i Hercegovine. Bio je prvi komandant 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Bihaću, gdje je imao važnu ulogu u organizaciji i jačanju odbrane Bosanske krajine. Nakon toga je imenovan za komandanta 4. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Mostaru, a kasnije obavljao i dužnost načelnika uprave za politička pitanja generalštaba armije Republike Bosne i Hercegovine. Dreković je ostao upamćen kao jedan od vojnih komandanata koji su učestvovali u ustrojavanju i vođenju jedinica armije Republike Bosne i Hercegovine u najtežim godinama rata. Za doprinos odbrani Bosne i Hercegovine odlikovan je brojnim vojnim priznanjima. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas je dan žalosti povodom tragične smrti 5 BH planinara koji su izgubili živote na planini Elbrus u Rusiji. Odluku o proglašenju dana žalosti donijela je vlada Federacije Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj telefonskoj sjednici. U Sarajevu je u toku vanredna sjednica predstavničkog doma federalnog parlamenta. Na samom početku zastupnici su odali počast bosansko-hercegovačkim planinarima, tragično stradalim na planini Elbrus u Rusiji. Jedna od najavljenih tačaka dnevnog reda ove sjednice su izmjene legislative iz oblasti boračko-invalidske zaštite u cilju ozakonjenja boračkog dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prvi put u Federaciji Bosne i Hercegovine uvodi se jedinstven način funkcionisanja SOS telefonske linije za žene, za žrtve porodičnog nasilja i nasilja prema ženama. Biće dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Pravilnik je donesen na osnovu zakona o zaštitu od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine. U Sanskom mostu i Kamengradu svake posljednje sedmice mjeseca jula odvijaju se dani Sultan Fatihove Musale, koji za cilj imaju njegovanje i očuvanje sjećanja na dolazak Islama na ove prostore i prvu klanjanu džumu namaz na bosanskoj zemlji. Sinoć je službeno otvorena petodnevna manifestacija, a obilovat će nizom prigodnih sadržaja vjerskog, naučnog i kulturnog karaktera. Za danas je planirana izložba slika Munira Tufekčića pod nazivom Musala jučer, danas, sutra, a sutra će biti u Prilična večer Ilahija i Kasida. Povodom svjetskog dana hepatitisa, koji svake godine se obilježava 28. jula širom svijeta, skreće se pažnja na važnost prevencije ranog otkrivanja i liječenja virusnih hepatitisa. Riječ je o bolestima koje često dugo ne pokazuju simptome, zbog čega se nazivaju i tihim prijetnjama zdravlju. Tim povodom odjel za zarazne bolesti kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću organizirao je besplatno preventivno testiranje i savjetovanje građana, ciljem podizanja svijesti o značaju pravovremene dijagnostike. U Gradskoj galeriji Bosanska krupa sinoć je svečano otvorena 56. likovna kolonija Krušnica. Tim povodom postavljena je izložba radova nastali tokom prošlogodišnje kolonije. Međunarodna likovna kolonija jedna je od najstarijih i najuglednijih likovnih manifestacija u regiji. Osnovana 1970. godine, događaj okuplja brojne domaće i strane umjetnike. U Bihaću je u toku 8. Avantjuna Avantura Film Festival, koji će trajati do 31. jula. Bogatim programom koji objedinjuje filmsku umjetnost, edukaciju i promociju prirodnih vrijednosti, festival je ove godine okuplja autore, producente i filmske profesionalce iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, i to na graničnim prelazima Kamensko i Brod, a na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Deleuša i Bijača na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 34, na jugu zemlje do 39 stepeni.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Hercegovine. Dreković je ostao upamćen kao jedan od vojnih komandanata koji su učestvovali u ustrojavanju i vođenju jedinica armije Republike Bosne i Hercegovine u najtežim godinama rata. Za doprinos odbrani Bosne i Hercegovine odlikovan je brojnim vojnim priznanjima. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas je dan žalosti povodom tragične smrti 5 BH planinara koji su izgubili živote na planini Elbrus u Rusiji. Odluku o proglašenju dana žalosti donijela je vlada Federacije Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj telefonskoj sjednici. U Sarajevu je u toku vanredna sjednica predstavničkog doma federalnog parlamenta. Na samom početku zastupnici su odali počast bosansko-hercegovačkim planinarima, tragično stradalim na planini Elbrus u Rusiji. Jedna od najavljenih tačaka dnevnog reda ove sjednice su izmjene legislative iz oblasti boračko-invalidske zaštite u cilju ozakonjenja boračkog dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prvi put u Federaciji Bosne i Hercegovine uvodi se jedinstven način funkcionisanja SOS telefonske linije za žene, za žrtve porodičnog nasilja i nasilja prema ženama. Biće dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Pravilnik je donesen na osnovu zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine. U Sanskom mostu i Kamengradu svake posljednje sedmice mjeseca jula odvijaju se dani Sultan Fatihove Musale, koji za cilj imaju njegovanje i očuvanje sjećanja na dolazak Islama na ove prostore i prvu klanjanu u džumu namaz na bosanskoj zemlji. Sinoć je službeno otvorena petodnevna manifestacija, a obilovat će nizom prigodnih sadržaja vjerskog, naučnog i kulturnog karaktera. Za danas je planirana izložba slika Munira Tufekčića pod nazivom Musala jučer, danas, sutra, a sutra će biti u Prilična večer, Ilahija i Kasida. Povodom svjetskog dana hepatitisa, koji svake godine se obilježava 28. jula širom svijeta, skreće se pažnja na važnost prevencije ranog otkrivanja i liječenja virusnih hepatitisa. Riječ je o bolestima koje često dugo ne pokazuju simptome, zbog čega se nazivaju i tihim prijetnjama zdravlju. Tim povodom Odjel za zarazne bolesti kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću organizirao je besplatno preventivno testiranje i savjetovanje građana, ciljem podizanja svijesti o značaju pravovremene dijagnostike. U Gradskoj galeriji Bosanska krupa sinoć je svečano otvorena 56. likovna kolonija Krušnica. Tim povodom postavljena je izložba radova nastali tokom prošlogodišnje kolonije. Međunarodna likovna kolonija jedna je od najstarijih i najuglednijih likovnih manifestacija u regiji. Osnovana 1970. godine, događaj okuplja brojne domaće i strane umjetnike. U Bihaću je u toku 8. Avantijuna Avantura Film Festival, koji će trajati do 31. jula. Bogatim programom koji objedinjuje filmsku umjetnost, edukaciju i promociju prirodnih vrijednosti, festival ove godine okuplja autore, producente i filmske profesionalce iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, i to na graničnim prelazima Kamensko i Brod, a na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Deleuša i Bijača na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 34, na jugu zemlje do 39 stepeni.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Vijesti. Dobran dan, ja sam Dževad Bonjević, ovo su vijesti. Bosna i Hercegovina danas se oprašta od jednog od svojih ratnih komandanata. U 69. godini preminuo je general armije Republike Bosne i Hercegovine i prvi komandant 5. korpusa Ramiz Dreković. Iako nije rođen u Bosni i Hercegovini, svoj život i vojničko iskustvo ugradio je u njenu odbranu u najtežim trenucima agresije. Bio je čovjek teritorijalne odbrane na području Bihaća, komandant Unsko-sanske operativne grupe, prvi komandant 5. korpusa, a kasnije i komandant 4. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas je dan žalosti, a povodom tragične smrti 5 BH planinara koji su izgubili živote na planini Elbrus u Rusiji. Odluku o proglašenju dana žalosti donijela je vlada Federacije Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj telefonskoj sjednici. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na 20. hitnoj sjednici usvojio je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. Ovom izmenom, za koju je glasalo 67 prisutnih zastupnika, uvodi se borački dodatak. Predstavnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu Frontex ocijenili su na sastanku u Sarajevu da je potrebno dodatno naprijediti operativnu saradnju u upravljanju granicom, suzbijanju prekograničnog kriminala i borbi protiv krijumčarenja migranata. Prvi put u Federaciji Bosne i Hercegovine uvodi se jedinstven način funkcionisanja SOS telefonske linije za žrtve porodičnog nasilja i nasilja prema ženama. Biće dostupna 24 sata dnevno 7 dana u sedmici. Pravilnik je donesen na osnovu zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine, a njime su detaljno uređeni standardi komunikacije sa žrtvama, postupanja u kriznim situacijama, saradnja s policijom, centrima za socijalni rad.

0: zdravstvenim ustanovama i sigurnim kućama. Vlada Unsko-sanskog kantona nastavlja s financijskom podrškom razvoju turizma kroz finansiranje značajnih manifestacija širom Unsko-sanskog kantona, za što je isplaćeno ukupno 294.000 maraka. Sredstva su raspoređena na projekte u 7 lokalnih zajednica s ciljem unapređenja turističke ponude, povećanja broja posjetilaca i promocije prirodnih, kulturnih i privrednih potencijala krajine. U Sanskom mostu i Kamengradu svake posljednje sedmice mjeseca jula odvijaju se dani Sultan Fatihove Musale, koji ima za cilj njegovanje i čuvanje sjećanja na dolazak Islama na ove prostore i prvu klanjanu džumu namaz na ovim prostorima. Ova petodnevna manifestacija obilovaće nizom prigodnih sadržaja vjerskog, naučnog i kulturnog karaktera. Povodom svjetskog dana hepatitisa, koji se svake godine obilježava 28. jula, širom svijeta skreće se pažnja na važnost prevencije, ranog otkrivanja i liječenja virusnih hepatitisa. Riječ je o bolestima koje često dugo ne pokazuju simptome, zbog čega se nazivaju i tihim prijetnjama zdravlju. Tim povodom odjel za zarazne bolesti kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću organizirao je besplatno preventivno testiranje i savjetovanje građana s ciljem podizanja svijesti o značaju pravovremene dijagnostike. U Gradskoj galeriji Bosanska Krupa svečano je otvorena 56. likovna kolonija Kružnica. Tim povodom je postavljena izložba radova nastali tokom prošlogodišnje kolonije. Međunarodna likovna kolonija jedna je od najstarijih i najuglednijih likovnih manifestacija u regiji, osnovana 1970. godine. Ovaj događaj okuplja brojne domaće i strane likovne umjetnike. 8. Avantura Film Festival, koji će trajati do 31. jula, bogatim programom koji okuplja filmsku umjetnost, edukaciju i promociju prirodnih vrijednosti, festival i ove godine okuplja autore, producente i filmske profesionalce iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, i to na graničnom prijelazu Bosanski Brod, na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Deleuša, Zupci i Bijača. Duge su kolone na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetra slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 34, na jugu zemlje do 39 stepeni.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Bosna i Hercegovina se oprašta od generala Ramiza Drekovića.
1: Otišao još jedan heroj iz 5. korpusa, heroj iz Armije Republike Bosne i Hercegovine.
0: Otvoreni dani Sultan Fatihove Musale. Obilježen svjetski dan hepatitisa.
2: Postoji besplatno testiranje, anonimno i besplatno u savjetovalištima kao što je naše na infektivnom odjelu.
0: U Bihaću predstavljen program Summer Radio Festa 2026.

0: Lijep pozdrav cijenjeni gledaoci i slušaoci radija, pratite Dnevnik televizije Unsko-sanskog kantona. Umro je general Ramiz Dreković, čovjek koji je Bosnu i Hercegovinu volio kao svoju domovinu. Rođeni Tutinac među prvima je spoznao namjere agresora još početkom rata u Hrvatskoj 1991. godine, te kao kapetan prve klase proizašao iz oklopno mehanizovanih jedinica, napušta JNA i aktivira se u odbranu Bihaćkog okruga. Komandovao je općinskim štabom teritorijalne odbrane Bihać, Unsko-sanskom operativnom grupom, a zatim i petim korpusom Armije Republike Bosne i Hercegovine sve do 1. novembra 1993. godine, kada komandu preuzima nad 4. korpusom naše armije. Veliku ulogu imao je u osnivanju ratne televizije Bihać, putem koje je istina o opsadi grada otišla u svijet. Zahvaljujući njegovom vojničkom duhu i snazi brzog razlučivanja, brojne situacije proizašle iz vojno-političkih previranja tog perioda ostale su pod kontrolom. General Dreković dobio je bitku i u miru, oslobođen svih optužbi bihatužilaštva, a bitku za život, nažalost, uslijed teške bolesti gubi u 69. godini na kliničkom centru u Sarajevu.
1: Peti korpus nije djelo Drekovića, niti je djelo Dudakovića. To je djelo svakog pojedinca, to je gmižilo ko mravi, ali sinhronizirano i organizirano. I to je djelo svih krajišnika, a neko je morao biti prednjačiti, i ja sam bio ponosan što sam u jednom vremenu prednjačio sa jednim takvim patriotom.
2: Ovo je prije samo godinu dana izjavio ratni komandant 1.5. zatim 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, kada je na poziv bivšeg ministra za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Almira Tutića gostovao kao predavač historijskog sata mladima u kasarni Adil Bešić i bio

0: jedan od govornika povodom obilježavanja godišnjice formiranja Sile nebeske. I tad je naglasio jedno.
1: Molim vas, nema mjesta za proizvodnju ni mržnje, ni nacionalizma. Meni je drago da sam danas vidio ogroman broj naše omladine. Naša omladina treba da se obrazuje, naša omladina treba da uči, naša omladina ne treba da mrzi, naša omladina treba da poznaje i priznaje vrijednosti naše borbe i na tim osnovima da gradi budućnost.
0: Bio je to gord i ponosit čovjek, koji je bez previše pompe vodio bitku sa bolešću, a ujedno se branio od serviranih optužbi da je kao komandant 4. korpusa naredio neselektivno granatiranje Kalinovika. Mučan je bio period dokazivanja i skupljanja materijalnih dokaza o nevinosti sve do novembra 2023. kada je nakon 5 neprospavanih godina dobio pravosnažnu oslobađajuću presudu. I tada je kazao da bez obzira na današnje uređenje naše države vjeruje u sve njene institucije.
2: Nije lako biti optužen, pogotovo za ratni zločin. Međutim, znam sebe i znao sam da nikad ne bi napravio ništa što bi išlo ni da ni u primisli, niti pak da miriše na ratni zločin. Ali mi smo se borili u Bosni i Hercegovini da imamo naše institucije, uključujući tužilaštvo i sud, i treba stvarati uslove da oni postanu što bolji.
0: O njemu je na Hasinom vrhu, mjestu gdje je vođena bitka svih bitaka za opstanak Bihaća, ratni komandant 503. slavne brigade, brigadir Hamdo Delalić, samo mjesec prije izjavio.
3: Moj komandant, moj vrlo poštovan drug, saborac, prijatelj i čovjek koji je dao ogroman doprinos u organizaciji i pravljenju sistema 5. korpusa.
0: Stamen, odrešit i izrečit. Znao je šta treba raditi.
4: Ja sam profesionalni vojnik i samo želim profesionalnu borbu. Nudim vam rat sa neprijateljem. Taj rat će biti krvav, to morate znati.
0: Sandžaklija, Tutinac, Veseničanin i Krupski Zet. Volio Bosnu, živio Bosnu i umro u Bosni. Smatrao da i živi mogu i trebaju biti heroji, jer pored već poznatih i poštovanih velikana, mnogo je među nama pojedinaca koji su, kako je rekao, mijenjali cjelokupno stanje na bojištu. Nisu prepoznati, a čini se ni on. A mnogo je učinio za ovaj narod, i ovaj kraj, i ovu državu. Pamtimo ga onda po riječima, ako ne po djelima, a njegove riječi moraju dirnuti srce svakog Krajišnika.
2: Krajišnici su državotvoran narod, to je jedna posebna crta i posebna njihova karakteristika. I ja Krajinu i Krajišnike doživljavam potpuno kao da sam njihov i oni u potpunosti kao da su moji.
5: Bosna i Hercegovina danas oprašta od jednog od svojih ratnih komandanata. U 69. godini preminuje general armije Republike Bosne i Hercegovine i prvi komandant 5. korpusa Ramuz Zreković. Iako nije rođen u Bosni i Hercegovini, svoj život i vojničko iskustvo ugradio njenu odbranu u najtežim trenucima agresije. Bio je prvi čovjek teritorijalne odbrane na području Bihaća, komandant Unsko-Sanske operativne grupe, prvi komandant 5. korpusa AKS-a i komandant 4. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. O njegovom ratnom putu, karakteru, vojničkom autoritetu i nasljeđu koje ostavlja razgovaramo sa Fadilom Hasaragićem, ratnim generalom armije Republike Bosne i Hercegovine i načelnikom štaba korpusa. Evo na samom početku, gospodine Hasaragić, hvala vam što govorite za naš dnevnik. Poznavali ste generala, kako ste ovo primili u vijest?
6: Hvala i vama što ćete nam se pružiti prilika da kažem nekoliko riječi o generalu Zrekoviću. Tužna je danas Krajina, tužan je Bihać, tužna je Bosanska Krupa, tužan je Cazin, tužan je Bužin, svi su mi tužni. Otišao još jedan heroj iz 5. korpusa, heroj iz Armije Republike Bosne i Hercegovine, možda malo odlišio svi u nas, jer je bio savi prostora. Rođen je u općini Tutin u Sandžaku, od oca Sene i majke Atire, ima jednog brata i četiri sestre. Ono što je karakteristično za njega je da je već 30

0: 15. septembra 1991. godine napustio bivšu vojsku, kada mnogi od nas koji smo bili u bivšoj vojsci nismo tunira. Da li smo razmišljali, nismo o tom potom. Došao je u Bihać, centar službi bezbjednosti, počeo raditi kao inspektor, član je Pazarske ligije od 1991. novembra 1991. godine, Kradga je zatekao na ovim prostorima kao komandanta štaba teritorijalne odbrane. Poslije toga komandanta Usko-Sanske operativne grupe, gdje je počeo sa uvjenčavanjem i izvođenjem borbenih dejstava u obimu koliko je to moglo da bude. Koliko su to moglo da bude. Zatim je postao i prvi komandant našeg korpusa, petog korpusa. Ono što je krasilo njega, to je upornost, to su donošenje kratkih, brzih odluka, stalna aktivnost i mislim da je, iako nije rođen ovdje, mnogo volio krajinu. Najbolje to može potvrdi njegova hrabra supruga koja je puno toga preživjela zajedno s njim, naravno i djeca. Ono što njega krasi je da je poslano komandantskom prvo pokušao i uspio je da uveniči peti korpus. I zato smo postali prepoznatljivi u čitavoj armiji BiH. Ono što će trajno ostati njegova i naša, to je pojava Fikreta Abdića, autonomne pokrajine Zapadna Bosna, njegova odlučnost zajedno sa svojim prvim saradnicima, sa svim komandantima počinjenih jedinica, da brane ustavno pravni poredak države Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Bosne i Hercegovine, bio neprikosnoven. I potom je on prepoznatljiv i potom će ostati sigurno jedan od prvih na ovim našim prostorima. U sve ono što su krasile kao vojnika, njega je krasila i ta ljudskost. Toliko te ljudskosti je ostalo u njemu poslije rata, da je uvijek počinjate sve svoje govore, vi imate puno toga u arhivi, upraviše prvo prije svega porodicama poginulih, porodicama šehida, ratnih vojnih invalidima i toga je krasilo kao sve drugo. Dugo vremena. Ono što ja moram da kažem na kraju, da se mi krajišnici nismo odušli našem komandantu. Ostane puno toga jer je druge prilike ćemo o tome pričati. Za mene lično, za svi u nas u krajini, njegova djela koja ostane mora biti putokaz nama za buduće generacije. Moramo proučavati sve ono, napisao nekoliko knjiga koje trebaju daći mjesta u bibliotekama, mjesta u učionicama da se izučava. Jer opet se vraća, ostao na našim prostorima, doživio je sve ono što u toku rata, a kasnije, poslije kada je došao u mir, ponovo je ušao u jednu spiralu svoje borbe i na svu sreću, sve ono što se dešavalo u kretu korpusa, ostao je čist ko suza i mi smo vjerovali u njega da će tako biti.
1: Moram vas pitati, njegovi saborci često ističu da je bio miran, da je bio disciplinovan i profesionalan komandant. Evo i vi ste to kazali malo čas. Šta je po vašem mišljenju bila njegova najveća ljudska i vojnička odlika?
0: Ja se opet vraćam, briga za svoje počinjene. Evo, detalj. Zarobljavanje moje na IKM-u od strane autonomne Kjeđe, odnosno autonomne pokrajine, pripadnika autonomne pokrajine Zapadna Bosna. U spostavljivom vezi on kaže sam, drž se, ja sam uz tebe. I to je moja vodilja bila i naša vodilja, svi oni koji su bili u to vrijeme u Cazinu, sve one borbe, bila je vodilja i to vrijeme naš. Znao je se snaći u svim situacijama, iako ponekada su znali mu prigovoriti, ali on je, mnogo je volio ljude, ja. I nas vojnike, i to je ono što ga je krasilo. To je pokazivao i poslije rata, to je pokazivao i kao savjetnik u vladi federacije, u borbi za boračka prava, u borbi za sve ono što je bilo poslije rata.
1: Iako nije bio rođen u Bosni i Hercegovini, vrlo često se ističe da je ovu zemlju iskreno volio i da je ovu zemlju branio kao svoju. Kako biste opisali taj njegov odnos prema Bosni i Hercegovini?
0: Pa vojnici poznati po tome. Mi smo branili jednu državu dok nije bilo šta je bilo. Kad smo došli ovdje, bili smo sigurni jedni u druge i da ćemo braniti ovu državu. I taj posebno

0: našim prostorima očuvanje i borba za ustavno-pravni poredak Republike Bosne i Hercegovine je bila vidljiva. Nažalost, ja moram reći da smo nekada ostali ovdje sami na ovim prostorima, ali naša borba, zajednička borba na čelu s njim, kasnije generalom Dodakovićem, je dovela do kraja i dobili smo ono što smo, da što smo svi borili.
1: Za kraj mi kažete, čini li se vama da smo kao društvo dovoljno sačuvali sjećanje na doprinos generala poput Ramiza Drekovića i drugih ratnih naravno komandanata, ili postoji opasnost za njihov značaj nekako vremenom blijedi? Koji je naš zapravo zadatak?
0: Naš je zadatak da učimo tih ljudi. Naš zadatak, svi od nas smo ponešto napisali, da to se nađe tamo gdje treba da se nađe. Naš zadatak da ne zaboravimo njihove porodice, njihove djecu, njihovu unučad. Naš zadatak da naš komandant, general Dreković, dobije adekvatno, ako nije za života, onda bar poslije dobije mjesto koje treba da dobije kad je u pitanju Krajina, kad je u pitanju Peti korpus, kad smo u pitanju svi mi koji smo iza njega stajali, a on je uvijek bio prvi.
1: Hvala vam lijepo što ste govorili za Dnevnik televizije Unsko-sanskog kanta.
0: Hvala i vama.
1: U organizaciji Udruženja penzionera vojnih osiguranika Unsko-sanskog kantona, a uz podršku Ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona, sutra će u Kulturnom centru Bihaću biti održana komemorativna sjednica povodom smrti generala Ramiza Drekovića sa početkom u 10:30. A o ratnom putu Petog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, njegovim najtežim bitkama i otporu branilaca Bihaćkog okruga govori knjiga Krajiške bosanske bitke autora Seada Jusića, ratnog komandanta. Ovo djelo donosi svjedočenje i analizu pet velikih združenih operacija koje su neprijateljske snage vodile protiv Petog korpusa. Među njima je operacija Mače štit, poznata među krajiškim braniocima kao Spržena zemlja, u kojoj prema podacima iz knjige je učestvovalo oko 27.400 neprijateljskih vojnika. Posebno poglavlje posvećeno operaciji Pauk, jednoj od ključnih vojnih akcija koje su obilježile period odbrane Bihaćkog okruga.
2: Operacija Pauk, ona je u ovoj knjizi i najobuhvatnija, jer malo ko zna, ili je malo ko tako, na takav način je definirao, operacija Pauk je po dužini trajanja najduža operacija neke vojske u proteklim ratovima na Balkanu, dakle, krajem 90. godina. Nema ni jedna vojska, ni hrvatska, ni srpska, ni srbijanska, ni bosanska, ne izvodi operaciju u trajanju 9 mjeseci. Počela je 16. novembra 94. godine i završila 7. augusta 95. godine. Nikad manji ekvivalent snaga koje učestvuje u operaciji Pauk nije ispod 10.000, nikad. Najčešće oko 12-13.000 i tome slično.
1: Opširni ovoj temi gledajte večeras u našoj emisiji TV intervju 20:05. Emisiju uređuje i vodi kolega Suad Bekić. A povodom svjetskog dana hepatitisa, koje se svake godine obilježava 28. jula, širom svijeta skreće se pažnja na važnost prevencije, ranog otkrivanja i liječenja virusnih hepatitisa. Tim povodom, Odjel za zarazne bolesti kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću organizirao je besplatno preventivno testiranje i savjetovanje građana s ciljem podizanja svijesti o značaju pravovremene dijagnostike.
3: Građani u jednom trgovačkom centru u Bihaću imali su priliku besplatno i brzo testirati se na virusne hepatitise. Preventivnu akciju povodom svjetskog dana hepatitisa organizirao je Odjel za zarazne bolesti kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić, s ciljem podizanja svijesti o važnosti ranog otkrivanja bolesti.
4: Bio je dobar odziv, dosta se građana testiralo, bilo je nešto pozitivnih, vrlo malo više negativnih, ali u svakom slučaju dobro je da smo ovo proveli, da se građani jave i da čuju za ovu bolest, a i za naše savjetovalište.
3: Najveći interes za preventivno testiranje pokazali su građani starije životne dobi, koji ističu kako ovakve akcije predstavljaju priliku da bez uputnice i čekanja provjere svoje zdravstveno stanje.
5: Evo, gospođo Sabrija, uradili ste preventivni pregled. Kako se osjećate? Da li smatrate da je to bilo bitno za vas?
4: Ovo je dobro za mene i za sve ostale i hvala vam što se brinete o svojim građanima.
3: Virusni hepatitisi često prolaze bez izraženih

0: Simptoma, zbog čega mnogi oboljeli godinama ne znaju da nose infekciju. Upravo zato ljekari naglašavaju da je preventivno testiranje jedan od najvažnijih koraka u ranom otkrivanju bolesti.
1: A kad se jave simptome, obično je kasno. A inače su to bolesti koje se mogu prevenirati i liječiti. Postoji besplatno testiranje, anonimno i besplatno u savjetovalištima kao što je naše na infektivnom odjelu, a tako je u svim centrima u našoj zemlji i u susjednim zemljama.
0: Posebno se preporučuje osobama koje pripadaju rizičnim grupama, jer pravovremena dijagnoza značajno povećava mogućnost uspješnog liječenja. Za hepatitis B dostupna je učinkovita vakcina, dok se hepatitis C danas u velikom broju slučajeva može uspješno izliječiti savremenom terapijom.
1: U 90% slučajeva se bolest izliječi nakon 2 mjeseca ili 2,5 mjeseca terapije. I terapija gotovo nema nekih neželjenih efekata, ali je važno na vrijeme otkriti liječenje.
0: Poruka zdravstvenih radnika je jasna. Virusni hepatitisi ne moraju biti nevidljiva prijetnja. Redovni preventivni pregledi i pravovremeno testiranje ključni su za rano otkrivanje i uspješno liječenje ove bolesti.
2: Iz zdravstvenih tema prelazimo na sadržaj koji čuvaju historijsko i kulturno pamćenje. U Sanskom mostu i Kamengradu svake posljednje sedmice mjeseca jula odvijaju se dani Sultan Fatihove musale, koji za cilj imaju njegovanje i čuvanje sjećanja na dolazak islama na ove prostore i prvu uklanjanju džumu namaza na bosanskoj zemlji. Sinoć je i službeno otvorena petodnevna manifestacija.
3: Vjersko-kulturna manifestacija Musala 2026 i ove godine obiluje bogatim i prigodnim sadržajima. Prvi dan održavanja protekao je u susretu s bošnjačkim predstavnicima iz manjeg BH entiteta, gdje se govorilo o životu Bošnjaka i svakodnevnim problemima s kojima se susreću u svojoj državi. Bila je ovo i prilika za promociju knjige Genocidna namjera, Bratunac 1992. O knjizi su govorili Elvir Efendija Hodžić, glavni imam Međlisa islamske zajednice Bratunac, kao i Rami Salkić, autor knjige.
4: Mi smo došli do saznanja, odnosno do informacija gdje smo sistematizirali sve naše žrtve i to je 3280, gdje ne više samo da memorializiramo i da znamo, da upamtimo i da hoćemo ne zaboraviti. Ne možemo, ali cilj je jednostavno da se prekine niz. Zadnjih 150 ili 200 godina, svakih 50 godina, iste stvari nam se dešavaju zato što o njima nismo pričali, zato što o njima nismo pisali.
5: Važno nam je da istina dođe do svakoga, da istinu prenosimo. Ako ne budemo mi prenosili istinu, onda će oni koji šire narativ laži, revizionizma, pobijeti istinu. Dakle, Sanski most je kao i Bratunac 92. bio svjedok i Bošnjaci su bili svjedoci teških ratnih zločina koji su počinili pripadnici Jugoslovenske narodne armije, dobrovoljačkih jedinica iz Srbije, domaći Srba, i mi o tome moramo govoriti i pisati.
3: Do 31. jula, koliko će trajati manifestacija, planirani su i drugi sadržaji, od izložbe umjetničkih slika i kaligrafije, koncerta Ilahija i Kasida u izvođenju Mustafe Isakovića, večer Kurana uz učešće Hafiza iz Turske, Irana i Bosne i Hercegovine. Centralni sadržaj je zajedničko klanjanje džume namaz na lokalitetu Fatihove Musale u Donjem Kamengradu, gdje se očekuje prisustvo velikog broja zvanica. Džumi će prethoditi tradicionalni defile bajraktara, imama i kočija Rozgrad. Podsjetimo, prema predanju, na mjestu gdje se nalazi Musala u Donjem Kamengradu 1463. godine, džumu namaz je klanjao sultan Mehmed El Fatih nakon pobjede nad ugarskom vojskom u bici za obližnju kamenogradsku tvrđavu, te je na tom mjestu dao da se izgradi Musala. Musale su bile preteče džamija, prema nekim podacima na prostoru čitavog Balkanskog poluostrva preostala ih je tek nekolicina. Musala u Donjem Kamengradu upisana je u državni registar kulturno-historijskog spomenika od posebnog značaja i pod zaštitom je države, a osim toga danas je jedina aktivna musala na prostoru čitavog Balkanskog poluostrva.
2: A nakon Savskog mosta, gdje se čuva sjećanje na historijsko nasljeđe, odlazimo u Bosansku Krupu, gdje se već više od pola stoljeća njeguje likovna umjetnost. U Gradskoj galeriji Kulturno-sportski centar Bosanska Krupa sinoć je svečano otvorena 56. likovna kolonija Krušnica. Međunarodna likovna kolonija jedna je od najstarijih, najuglednijih likovnih manifestacija u regiji, a osnovana je davne 1900.

0: 1970. godine.
1: Bosanska Krupa i ove godine domaćin je brojnim umjetnicima. Ovogodišnje izdanje jedne od najstarijih i najznačajnijih likovnih kolonija u Bosni i Hercegovini okupilo je 25 umjetnika iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i Evrope. Tokom boravka u Bosanskoj Krupi stvarat će nova umjetnička djela inspirisana prirodnim ljepotama rijeke Krušnice i Une te prepoznatljivim ambijentom grada.
2: Umjetnici će raditi znači, na starim lokacijama, mada mi preporučujemo da umjetnici biraju lokacije po njihovom izboru. To je uglavnom obale rijeke Une, slikaju često motive rijeke Une ili grada Bosanska Krupa, ali mogu raditi svoje vlastite kompozicije, znači mi nemamo tu nekakvih ograničenja vezana za motive.
1: U okviru svečanog otvaranja posjetioci su imali priliku pogledati samostalnu izložbu akvarela akademskog slikara Hasana Bekanovića, dugogodišnjeg učesnika Međunarodne likovne kolonije Krušnica. Izložba donosi ciklus radova s motivima Unske lađe i rijeke Une, te predstavlja svojevrsni umjetnički uvod u ovogodišnju koloniju.
3: Ove godine imao sam čast i privilegiju da moja izložba koja je postavljena ovdje 3. jula bude na zatvaranju i odnosno na otvaranju likovne kolonije Krušnica. Ujedno imamo zatvaranje moje samostalne likovne izložbe na temu lađe. Ciklus lađe rađen je zadnji 4-5 godina. Prva izložba je bila u Sarajevu, potom smo imali izložbu u Bihaću. Evo ga, napokon muske lađe se vraćaju u Krupu, tako smo dali zvanični naziv ove samostalne izložbe.
4: Pa ja sam ove godine zamislio jednu kombiniranu tehniku, malo koju sam usavršavao i još usavršavam. I probat ću da napravim nešto malo drugčije nego što ja radim sad, malo da se udaljim. A s obzirom oko mojih dešavanja, oko bolesti, oko svega, onda je tu puno drugih puteva, drugi vizija, puno. Tako da će u tom pravcu ono što se doživio psihički, to neće, mislim da ću to uraditi, imam namjeru to uraditi, pa vidit ćemo, nikad se ne zna, uvijek je pokušaj.
1: Bitno je istaći da kolonija nije prekidala rad ni u ratnom periodu od 92. do 95. i to zahvaljujući lokalnim umjetnicima Osmanu Hajdareviću, Stanislavu Tajiću, Edi Šareću, Aleg Isakoviću, Admiru Mujkiću i Ibrahimu Bajiću. Oni su se u znatno izmijenjenim i teškim uvjetima okupljali svake godine kako bi ovu kulturnu manifestaciju održali. Želja im je bila da kolonija nakon ratnog perioda ponovno oživi i vrati nivo koji imala u periodu od 70. do 90. prošlog stoljeća. Organizator očekuje da će i ove godine kolonija rezultirati vrijednim umjetničkim djelima.
5: A ljeto u Bihaću donosi još jedan događaj na otvorenom. Gradska otoka će od 4. do 15. augusta postati mjesto zabave, muzike i druženja kada će se održati 3. Summer Radio Fest. Program festivala predstavljen je na današnjoj konferenciji za medije.
6: Bihać i ovog ljeta potvrđuje status grada festivala. Summer Radio Fest na gradskoj otoci donosi 11 dana vrhunskih koncerata, bogat zabavni program i sadržaj koji će okupiti veliki broj posjetilaca svih generacija.
7: Turistička zajednica grada Bihaća kontinuirano radi na organizaciji manifestacija ovog tipa kako bi dodatno promovirala naš grad Bihać, kako bi prizvala što veći broj turista i produljila vrijeme njihovog boravka u gradu Bihaću, a isto tako ponudila sadržaj za naše sugrađane i naše sugrađane koji trenutno ne žive u Bihaću. Gradska otoka još jednu godinu zaredom postaje centar lijepih dešavanja, muzike, zabave, druženja i mislimo da ne postoji idealnije mjesto za održati ovakvu ljetnu manifestaciju, jedno unikatno mjesto u gradu Bihaću.
6: Partner projekta koncertna agencija Stage Art najavljuje kvalitetan produkcijski spektakl, raznovrstan program i nastupe domaćih i regionalnih muzičkih zvijezda.
8: Od samog 4. na otvoru Summer Radio Festa nastupit će Teška industrija, bend koji postoji već više od 50 godina, u kojem bendu sad pjeva Lea Mijatović već dva albuma. Mislim da su odličan bend jer su već gostovali na festivalu u Bihaću prije jedno 10-15 godina. Poslije toga 7. imamo Berina Buturovića, o njemu ne treba puno da govorimo, 8. Kubizma.

0: koji će sve to rasplesati kao i nekoliko puta već do sad u Bihaću. A 10. je tu naš Zosko i Four Fingers band. 11. horoskop band Neira i Osman, Dženan Rakić je 12. i Gušt rock band i Mirza Malković Etno noć je 14. u Stamburaški sastav Bedem i ostale goste iz Slovenije i Bosne i Hercegovine i završavamo koncertni dio sa grupom Zone isključenja.
1: Festival je istaknuto je mnogo više od muzičkog događaja koji sa ostalim sadržajima promovira gradi turističke potencijale, obogaćuje ljetnu ponudu i privlači mnogobrojne turiste.
2: Svi radimo ka tom cilju da unesemo što više sadržaja, da obogatimo i kulturno-zabavni, ali i sportski sadržaj u gradu Bihaću i na taj način pružimo zadovoljstvo ne samo domaćoj publici nego i turistima koji dolaze sa strane, ali i brendiramo dodatno grad Bihać kao destinaciju i na taj način privučemo još više turista, jer je to evo jedna od grana privrede koju želimo izgrađivati i u kojoj vidimo potencijal za daljnju izgradnju godinama koje slijede.
1: Uz muziku, dobru atmosferu i jedinstven ambijent uz rijeku Unu, Summer Radio Fest još jednom će pretvoriti Bihać u ljetnu pozornicu od 4. do 15. augusta.
3: Cijenjeni gledaoci, dnevnik je završen. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.

0: Vijesti.
1: Dobro veče, ja sam Čevat Ponjević, ovo su vijesti. Bosna i Hercegovina danas se oprašta od jednog od svojih ratnih komandanata. U 69. godini preminuo je general armije Republike Bosne i Hercegovine i prvi komandant 5. korpusa Ramiz Dreković. Iako nije rođen u Bosni i Hercegovini, svoj život i vojničko iskustvo ugradio je u njenu odbranu u najtežim trenucima agresije. Bio je čovjek teritorijalne odbrane na području Bihaća, komandant Unsko-sanske operativne grupe, prvi komandant 5. korpusa, a kasnije komandant 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas je dan žalosti, a povodom tragične smrti 5 BH planinara koji su izgubili živote na planini Elbrus u Rusiji. Odluku o proglašenju dana žalosti donijela je vlada Federacije Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj telefonskoj sjednici. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na 20. hitnoj sjednici usvojio je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. Ovom izmenom, za koju je glasalo 67 prisutnih zastupnika, uvodi se borački dodatak. Predstavnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu Frontex ocijenili su na sastanku u Sarajevu da je potrebno dodatno naprijediti operativnu saradnju u upravljanju granicom, suzbijanju prekograničnog kriminala i borbi protiv krijumčarenja migranata. Prvi put u Federaciji Bosne i Hercegovine uvodi se jedinstven način funkcionisanja SOS telefonske linije za žrtve porodičnog nasilja i nasilja prema ženama. Biće dostupna 24 sata dnevno 7 dana u sedmici. Pravilnik je donesen na osnovu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine, a njime su detaljno uređeni standardi komunikacije sa žrtvama, postupanja u kriznim situacijama, saradnja s policijom, centrima za socijalni rad, zdravstvenim ustanovama i sigurnim kućama. Vlada Unsko-sanskog kantona nastavlja s financijskom podrškom razvoju turizma plus finansiranje značajnih manifestacija širom Unsko-sanskog kantona, za što je isplaćeno ukupno 294.000 maraka. Sredstva su raspoređena na projekte u 7 lokalnih zajednica s ciljem unapređenja turističke ponude, povećanja broja posjetilaca i promocije prirodnih, kulturnih i privrednih potencijala krajine. U Sanskom mostu i Kamengradu svake posljednje sedmice mjeseca jula odvijaju se dani Sultan Fatihove Musale, koji ima za cilj njegovanje i čuvanje sjećanja na dolazak Islama na ove prostore i prvu klanjanu džumu namaz na ovim prostorima. Ova petodnevna manifestacija obilovat će nizom prigodnih sadržaja vjerskog, naučnog i kulturnog karaktera. Povodom svjetskog dana hepatitisa, koji se svake godine obilježava 28. jula, širom svijeta skreće se pažnja na važnost prevencije ranog otkrivanja i liječenja virusnih hepatitisa. Riječ je o bolestima koje često dugo ne pokazuju simptome, zbog čega se nazivaju i tihim prijetnjama zdravlju. Tim povodom odjel za zarazne bolesti kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću organizirao je besplatno preventivno testiranje i savjetovanje građana s ciljem podizanja svijesti o značaju pravovremene dijagnostike. U Gradskoj galeriji Bosanska Krupa sveč

našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

Oni su poturali svoja pleća, gazili hladne rijeke, jeli koru drveća. Šao mi je što neki misle.